0: 分かりました。
1: So we got a 45 Harley Drive. Anyone watch a Simon Carson Webster?

0: 思います。
1: はい。
0: はい。
1: スリーピーダウンで、22 top of your home. We go to 6 others right now.